te deo peor na tika makato. Mai anoe ni kororo i kororo je. A pea no tau o kukatu e ki teo. Tamana kai a tau kai te mod. Wotai kei tukai.